so ma pom de me fadi so enyi ne che me fadi so ene onya me fadi so me ne me yire ne ye mama ne ye mama ma ene ye nana no ne yasefo wo ma yawo wo ne wo ma fe ne ye bewo ade pa biara ewade nyankopom abodin esiesia to wa ma ye ene ye fadi so me ne me nua no ene ye ma ne yasefo ade pa pa biara ewade de ahira yen ene ye fadi so ene ye fadi so ma ne su ne bon pae ma ne su ne bon pae fa wa wa ye di so fa wa wo di so fa wi ye di di so fa wa ko tu di so en krata ne fa di so ejuma ne fa di so apom de fa di so enyi ne che fa di so abrabon kan ko fa di so ewi ye pa fa di so ewa yesu de ma ma ne su bon pae ma ne su bon pae ma ne su bon pae ma ne su bon pae

0: ye ho ye ho so ho ti ansa na ye begye aware de ama ni nnim se abusua we ye na om kasa ye ye enti su ne ban ti ye be kasa akyerɛ mo akyerɛ kyerɛ mo akosi se mbetimi atena baakon kum baakon na baakon ye baakon ye doa ko si se mbe ye nkokora ne mrewa abɔ mo bra mo nkwa na nyina ene ye si ye ye akosi kokɔ aware a ye ho se akosi kokɔ aware wo nyese no ye ni ho akade ye wo ha enti ye no so edi ye nya Jeremiah 6:16 odi for Jeremiah ngomare tin sia cheche modun sia wo sei munko jina akwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de kwampa ne wo na monfa so na monya home amamokra we kire wo sei tete ho no kwampa bi wo ho aye nananom fa so a sei yenso ye fa so a ebeboye nenso abefo samnti osua trenti obroni bi amamre ne ye de betoto yen amamre ho nenso sukusie wose obedane ahwe a ye de yan abrante mo no ni dua epoma ho so ho
1: tazi ro
0: aha enti unti mfa wa mamre obi amamre meto mesesa wo wa mamre haye asempa 94.7 na dwumade yi ahoma a ye de bedi dwuma no ye 0243510062 we ye prepare nkrato no ana se abe fontin tine so se ye Facebook ana se WhatsApp message na normal message bia no SMS obetimi di afaso abrante mo no aye crowd wa ho bekin kan e di ama wo asem bia ra opese wo de ye yensem wo ana se wo de ye yensem bisa e fa ye nkomo aye twetwen wo bia wo ha obi ana se wo hia emwo bi fa nkomo aye eboy ho opese wo nyini che opese wo ware e de ani ana mo wete se wutuo e be boa wo de nti na warefo ntimi nyini nche niema be ne sese ya ye hwe sa nkomo yi bi na ye ebo nti wo so bibi ye chire wadwe wo bi afi na wo be wura aware mu ana se wo mu dada na wo hia emboa bia na wo pese wo gyae waware bibia e ma wo gyae no atiti bia wo fam no mo a wo betimi afam nye ne nyina na ya na ye court sem na betimi aboa wo ne mom de betimi akamfo ama wo ne se aware sem kire wo so a abusua fie eno nti na so wo be kai abrante mo se ye ware a yi obi a ye se de wo gyina aware kire ya na na mafo nti ase aware bia ye wo de wo gyina aware kire ti bibi kire wo so a sa nipa no e na ya na ye frɛ no na sɛ nipa no yɛ obi a wonim de na wonim aware ɔwɔ aware ho nim de na wonim sɛ de yɛka abusua ne abusua bom te abusua bia wo bi nti wo bɛhwɛ no na yɛ yi nipa mienu afiri ha na yɛ yi nipa mienu afiri ha sɛ ɔbaa na abusua mu a na yɛ yi abusua nipa 2 mienu na yɛ yi bɛma na nipa mienu etimi yɛ ɛmaa mienu anaasɛ mɛma mienu de titiru yɛ na ɛtaa yɛ mɛma so ho yɛ sɛ ɔmo ne gyina aware na kyi na kyerɛ sɛ womu nnim de womu ta anye esujafo womu ye obi a womu aware na womu mashe omase anim drum na omu na omu yere mu nete na omu wo nnim de a se how bi ba nipa ni nipa ntemu a womu sue nipa ni nipa ntemu ade enka me ka se wosua psychology kakra wosua sociology kakra wosua de akwa anim na onim sa de ka nipa ni nipa bom safo no na ya na yi womu se awachi jinafo na se aware akitafo enso ne no ye ta kwa ifro ni ade ye yi nipa akojina aware achi a yehwe obi a oyesikani bu okura na ekoyi akokura bi a jese sem bi sikura no woka wo hu ne kan ese wona ye ojina aware chiri da bi duba bi a ya na asene ne ye afum kwan kakra min kase akokura ni munyansa na ase onim de but ese se oyi obi a oyensi yefo a se ye de asem bi bedan no se bri ben kura obetimi ejina na wahu asem ne nanu egobre na watimi ejina so mprimprim na wa de adwobre aba na asombue nso so wa de afa ne ntumapa efra ti safo no ene ya na asenka yenya hawa ese yekoda wo mo abusua no enso ne nu ya no ya yi wo nyina oba timi ka se wo mede ne nsa akoma no mede ne ka wa akoma no mene ne jai asisa ne niema tu agu enso ubuza ne se papa no a mo ware no ogina ware kire no wore number wo se da bi so ho ne MC number wo spinner number wo made of an number wo de ogina wa kire ne number woni court number wo enso aware na nkasa ne de yekoye ne wo abusua fie no yenye aware e wo court what I say yeje aware wo abusua yenye aware wo aso dem se de wo sum gidie tie bia wo ntime nye aware wo aso dem nemo yeje aware wo amamre kwa so wo abusua fie bema ene wo ba neje aware ti se wo bema wo kware a wo yire e papa efi from so ba kwa ya na eta ye wo mra ye ji aware ye se ukotua danta ana se afa yidie no de ye de ma eja no a ye trinsa no ye fe no danta ana se trinsa na de yedema enna no e frɛ no afayidie afayidie saa ne ma no aye tua no sɛ wo kɔ ware oba bi na na busuafo ka kyerɛ wo sɛ me de mpapa wu nti eno no de tua ma me ma me no a wo ye bɛ ma na wo kɔ ware a bi ne ho mie no ifi sɛ agye bi wu a agye bi ti ase bɛma bi ani hɔ a wo wu a ye sɛ adre bu a ye den ye bo bi pumam nti bɛma no fam no ba bi a ye gye trinsa na danta no ana etrade no sɛ de obegye no wo ye abofram pa a na ofiri o ye oba ne papa fam a ɔno na ye sɛ mutua saa danta ne de ma no ma oba enye danta nka afayidie ho sɛ papa na antete no wanhwɛ no wɔhwɛ no wanhwɛ no ɛhɔ na ɛkɔ Abrante mo wuti
1: wuti paro
0: ye na se mbisa bi wa akira mo betimi abisa aha number no a obetimi de prepare nkra to na faso no e ye 0243 510062
1: 0243 510062 0243 510062
0: aha
1: asempa 94.7
0: okay aha
1: dog ben ana di aba no
0: obusa se aha aso obede no hu se mo se wo a Enema bi betimi abɔ nka ye. Obi wo sunsum aware a wota suda ye na obi ne da. Obi wo ha wo ye biribi a enye ye. Enema a ema wo ye ema wo se wo ye wo sunsum aware no edɔso. Ebi wo ha wo nam ne ntentan akyekyere wo. Ntentan no nye ne nyina ebi wo sa wo nam gura mu baabi na na ntentan wo na wo nam dantu bi mu na ntentan fo wanim a enkyere se sunsum aware fam. Nemum baabi wo ha te se wo studio ha. Nipa domu nyina besen ko nko awura ha ne nam wanim ba bia obe wura bia domu sen nko awudu ho na e chichire wo e ma woni ema nyina ka echi uton aye nto wo ye biribi enye yi na kire se wo sa ha woni bi nti na ese utu ho anamom yes e na wo hwehwe nso a wo be hu de ye frɛ ne spiritual check up no wo betima ye bi na wo hu na wo sia no sa wo ye be ma wo be ware na wo hu se wo sa ha woni bi a mepa chew ye sa adwuma no wo mu ek na nsa na wako ware kwatete wo bi ba we say sa spirit no uyie die die be ma wani age die be ma wanya sika wo be konkan wa abrabom no okutia wo tena wo so nyese wa ware wo se die honam fam obi ware na yira dofo wo ne ne tena no da bi nemum wo tena wo so se obeka uyie die ahye adwuma mu na wo wa wo nyɛ hwe ye pam adwuma na wo hwehwa wo kwa wo nyɛ adwuma ne bi nyɛ wo ne adofo otu kwan ada se wo kwa ebe bo aba ana se wo be konzo wo nyɛ adwuma nyɛ sika ntumi tena wo nsam betima ji sika wo kwa hwehwe sika na wo hu unhu ade poten a wodi sika to enzo bosumi bi etua woka se wo hwe ade be me pade 5000 10000 2000 me de me adwuma sika ato a me nya bi hu na enzo so sika no bi ni mense unhu sa ne ma ni nyina na ebo wonka ye se niema bi ekutia wo apart from se wodi sika ye nsanom awi nom afiku bo tramo ne sa ne ma no se wodi sika ye sa ne ma no de a meka cho se twon firi sa ne ma no na emu wo a wo nya hwe me nom nsan me mpema me mpa afiku bo enzo me nim de me sika fa to anamo na into me emwa inti we no ne neema se wo wo sa hawo no a e se wo hwe ne yi na itumi boa wo to ba na ya dwra wo sam 51 verse 7 o se fa dwra dwra ne nyi me hu musu sa de no a ye friend spiritual marriage no ye musu inti ye se ye yi wo tri so musu sa de na firi ho e te se ya dome wo na na bi ya dome wo papa bi ya dome wo se wo be bre wo hu no ho ano da ampa wo nyi ne ye no bibia wo ye bia nko ye wo bre wo hwe adwuma wo nya bi o man ko school o matimi wie school mu nya adwuma nya bibia nko ye sesa wo dwara ho 517 fa dwara dwara mi sa de no ye musuo ade bia wo ya emfa tipa emre wo no na ma setback disappointment failure setback wo hu sa ne ma ni nyina e kire wo se esese wo dwara wo ho na wa use sam 517 no na wa timi adwara wo nim ya otu ana mo ba e bebo wo wo ye kristo ni tie ni ye na ye mmu na sesa ye sa ne ma no de boa ye nsafoma nenso so ne ye tenase ma ye nsafoma no ko omo a enye kristofo ho mom kopemwa na kristofo ho mom ese se ye de odoma nkoma nsa no haba ma no brane no hine ne ye adwuma ne ye mpani suya ana ase ye bu ni se ye abosom ne ma enye abosom ne ma na kyerosem no da nadi na tumi no e wo abodi no mu no obo ade na nkase na de dom ye odi nsuo asase emframa eja abodi no nyina de ma ye se ensom ye nti niema no mutumi no se ye ahoden se ye duro ese ye sunsum ahoden no o se ye ne se odufrafo nsa no nti adoma kye de no zugu ahodo nti se wo na wo ye oduyefo a ye no se de eduyefo ye no na emwo ni pa pepepepe nti se wo nimu ye a otua na mo ba na yaboa wo Nyankopon de enim de mu no wose munni asase so nipa. Di nipa bia no ama okwan se esese ho to wasase so. Ne ma papa e wasase so no ya odia. Nti ohwehwe na wunhunu a na de esi kwan no na wayi afri ho wose wotwe bibi wo soro ne ma na bibi dim. Sa de ne kita wunhira mu no esese oje mu. Enye dede a okogina park so ye ye no. Ne mum mpae bo no ma di kan aka se ye wo bibi a ne na kwan. Enye dede bebre mpae bo ya de bisa ene aseda. Inti wo hwehwe na wunhunu a na de esi kwan no emfiri ho asa eno nti ne dwumadi obi nim a obi kire
1: ai look aye ejanya meke fufule o de fresh alibo twe ne ba na obusa se obeso obusa se obi we ni betima fira na a kire no saade na ni afira na ni ate na de nti na sese basa
0: yes ani fira no egu ahodo
1: me nim se sun bi ahon na mu de no
0: sunsum de ho na hon na mu de ho ani ankasa se honam fam efira na se bia ani tuntum no edi hunade no e na bibia wo ani no na asei a bibia ni ho ebetimi ama na yeye bi o so ati ase mo e na ye wo bibi wo ho so a ye friend se pressure e ba so na akata so ma wani no e hunade saade no itimi firi ho unya eduru a itimi firi ho e ma ani ni hunade e na obi wo ho a e ye sunsum e na ya ye wo ani fira se no no esunsumu a jese wani no ense ye ndu be hu nipa no na ni gusu pa na nso ehuna de sa nipa no ye yesa akwankyere no a ne ho beto no ensa betumi aka anwumre ya me ba me ye adwuma bi ma mabrantie bi na menene edi nkomo mishia no na menene edi nkomo a oye omo a esensene waduro ni bi eh na obi ebu ne kwase a ne mfidi ye ode ye adwuma nyina no okwesesae na de ye yira nti na osusu se papa no na afa no kosizi ne mfidie na odi ye adwuma ni nyina so wafa ma papa no bre ya papa no beye ositifo ene ne frani enti emfie bi achi ena okɔ ba bi ne yaka kire ne se sa brantie no anyo no ne fa na de no ti won fa na de ne nkoma no eda a wode ne niema no koma no no da no no anna na so ti asem da na na ne hunu ade enti sa nipa we na nye ne ne na efra na ye ne mumu ye so asotwe na na wa onya so won sane yetie no da wode abrante ne niema koma an na dano na ohuna de dano na na so etiasem so won sane yetie no mo so bi bo odua se wani mfira enkyere se wani kosua na sayo but ehuna de ye dane dua ne sesie wani ne behuna de sane tie enti sunsum de no enti de man sunsum aya le sa enye den se ohuna kwan a enye den no aha sesia ese ye bodu ya se bubugu wo sesia abrante mo ko todwe mu wo ba bia mu wo bubu agu ntimi sori nante ye tu wadro sesia ne ya e fro sesia wo ntimi nante ye tu tukwe ye tu agbara agba sesia e ka onne ya ene ya no betima bubu agu ho ye dane sesia wo be sori nante so hu aha enti sane tie
1: Facebook na ye Ernest, I will chase it, but we'll take my day live from Tema Community 9.
0: Very good.
1: Say, and chase in the Muda Hopa.
0: Then I say, my auntie Peter Adumako.
1: Okay.
0: You know, my Peter Adumako, I will Japan, Nagoya. Okay. My auntie, your mommy, Francisca, on the so Nagoya. Or say, yo, and so Chiba, Japan, where now your auntie, you know, your baby, Junior, on the so ever France.
1: Okay.
0: Ha, and so etie dwumadie afi adofo
1: amu US. Ba so etie dwumadie no.
0: Wo de aba wo. Afi ye nua be ma kwabena. Bra kwabena wo so so wo US. Afi bra J wo so wo US Chicago. Aha. Columbus fo nyina so so ye ma mu. Ajo e ba dwumadie so mu tie ye papa papa. Nyame enhyira mu na ye ma mu money tie so so. Aha. Esembisa ne bia betoma na wayi apie. Aha.
1: Ase didin di Freeman or di Free Chado
0: Chado
1: ase onware de na so abon itiri mu po se onware kra na opaso buza se eya na ase wo mu se o baiwa onya enfi no bema wonya enfi du baako
0: awo baako
1: eh eh na ono so 36 years why na yin so onware kra
0: mo ansa na bema wawuda beka se onware kra no na aware akoni tirim na na sembisa no anu yie ne se so ka se onware kra enye de enti enye ne se obuade ne se ensese nipa nkotena nyankopon nim de enti ya wose ensese nipa nkotena ti meye ne se so boafo e de ama no honam famu so nyansan mu no se wo ma mi nu mi ensan nan a abrante mu no o ma ba ba nyini ama o ma akọ ebi nma tutu akwan obi akọtena ne kunu obi akọtena na yire nchan abọ ne bra wo se oba beja ne nane ne ja o de ne ho akọ fam na yire ne wa ye honam ba akọ so hu ndi se wo ba na wa wo no no se daache okọ ware a ebeka one hwan en sese nipa nkotena nyame ni mudie ntia okan sa abrante mun nkwa oti osesi ye se nkwa na woda woda mu a enye eniamma ntia enye no yakopon ni muse ntia yenua ba Zion ye ne na ba dwumadie so pen dako okodai adechi ana okoda no ne ba bi anye ne ya ana dwo no stroke a chi no wontimi nkasa wontimi nye hwe ofa phone otimi ye brebre e ne nsafa phone ofa phone no ye ko a nipa na opese ofre no no be ye de mo ano okasa akasa ne ma nti ne kasa ma ne biribi o xede mu ko na na wotwe ti ni fie wura ne hu se na ma mi da bia wo pia wo tum na be ye na kakra ne ya mi hu se kane ye sesu die e be se wo ho okofa police fo ba ya ibu da na ni no na chere se nyame ne kura Zion ne nkom so ho saa niema wei honam fam niema wei yare yakro etimi chi nipa da suo mu no kura akyerɛ sɛ ense nipa wo nkwa wo tena dem ana wo nkwa wo tena nti ɛsɛ sɛ wo ware nti na ɔba na wo kɔ ware ne yɛ wo sɛ so boafoɔ boafoɔ no nyɛ sɛ ɔba boa wo aduane no ne ntomasie nkwa ɛno anka de bɛ kɔrendre wa betuma no wa de me amete yi mini maduane no ne mbibia yɛ mini mini masi sɛ nka yɛ no nkwa bi anka me nware nso so yɛ wo niema bi ɛho hia sɛ ne saa ɛyɛ ma nipa ɛware nipa bebre da afiase ah senka de nam so ma wo ko afiase no wo yire a nka wo anko afiase nipa bebre da afiase senka niema ofa enam so ma wo ko afiase no nko wo kunu a ko na afiase se emfaso pa ye nya wo aware mu no ya na binum susu se ye sika ene aduane ne aduane no ane sa afie school fees ni niema da bi da bi da bi anya no eto da bi wo ha na wunya obi a de ato asembi ato wo no wo susu hu a kire ne keke se wo be kai asasem ye yapa to wa wo be hu se se wonye obi na wo kirekire wasem no mo kire no na wo tufu na o ma wo yakwa e ma ya wo no bi kofom na se wanye obi ya nka wasem an kire na asem ye yato anhwe abetumi akum ho sane ma we nyina no se wonye obi a woni ne be di nkomo na ne be susu wasem ho na wo tufu so hu enti ye nua no buza se wa anware ye a meka kire ne se wa anware mumu a wo ware mumu an de ye wa anware a enye nemum twosem no so koso kase abrosan etifin kokoa mu tena yesene se woni oba ntokwapefo obehye dem se wanya oba ye ware no na kwafo oba bia se de so oba kwase aye okasafo no sa kwofa oba kwase ani bia ene nko wanware kura nkeye sa na kwofa be ma kwase anso de anga ne so wanware a nkeye enso so papa wo ho na boni wo ho nti emema papa wo ho ema papa wo ho se wonya papa ni bia e ware a neye se wo de kwa kofa de enye papa ne de tena oba bi din bi se mframa mfa ya ahwede mu ye din
1: Michael Chum wasi dog number no
0: number no a me de adwuma ne 0243 510062 Dr. Ananibu Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ye se e ye se wo de aduane be ye wadro sin se wodi edru ebeye waduane mame mfa nchie mu odin e ma eye mi mame ura ani ura yire ajei ura ani ura yire ajei afi ye mame awo new town oh
1: mame ofori na
0: Mr. and Mrs. Ofori omutie den den den ura ani ura yire ofori Foster Home International School ai mechi on papa apa mini mse jumadi edi omo empa omo tri suda mechi ya onini mani nyina nyami nshira omo na umi adom pro mamo frani nyina na insi omi ye Mr. Ofori insi omi ni mse sabri edi we akaka krebi na wasore na kikrao na uko wajumaso nyami ima o ahwadeni yoko dro omo na domunti amen
1: amen lo kose nyameke vimu nebu sase
0: mo
1: ose utimi esa etu ubiya wanya etu wa so bi anya atwiale wutimi sasa nipa no enkenkan se nipa no your penalty se 82 years
0: de bi se unyini du sampempenso no a ehun hia se wo de eduro esa nemu mu se afi na eba ana se we are young ana eba fufura and the ye eduro ide ma wa ninyina e free ho aha a enye operation sam aha but wo tena se ama e be nyini di ntini wi a and the ye se okoye operation
1: danjuma di from adina no se o kan se mi se danta na wase kire cyber we nye danta ren danta danta ndi ska ba no
0: mo danta ye e Jessica de okoye oba ho ade ye de ma be ma no yetime frɛ ne danta yetime frɛ no trinsa ana se trade ha na ye kasɛ nye danta ne danta danta ne de sika ba no a tete ho no ye kasɛ danta te sɛ na ente sɛ ne ye a ye pam ntade ye pieto ne ade no na ye wo ntoma a ye de ye amoase ye so ho bi okra na nka ye abo anwoma na ye de aye a empam ye nim na ya ye ne sa aboso no na wachichire eno na ja brantie ho de wadres no no tete ho no ti nyankopon wa ye bi ba bi odi ye bedunie enti sa ye ka se bi a uko ware ne ye se to dantama oyere ana se to amoase ma no a Nyesa ukoto ne keke esese odi sika to so. Aha, nti ukoto danta ne keke na wanfa sika mo ano de ne wode bepam. Nti mva ne se nei na se ukoto ntuma. Ama were na se wanto ntuma ai sika wode bepam a na obaye de ne wahye. Mhm, nti wase nye danta ne danta. Danta ne die sika ebo ano sana asie kire.
1: Mhm, okay. All right. Swati, ano wase o tie dwade in live from Spintex.
0: No.
1: I was so excited nipa na akopon ko sun shaw.
0: Amen.
1: Aso peso buza se eye. Se wo yi no mi nu ana ebro sa na se ya na.
0: Mo abodie mu no entiamra so bi ware mi nu. Amamre mu no nsoso entiamra so bi ware mi nu. Na de o sha ne kete se ente se o ware mi nu eye ahwefo.
1: Katkis
0: asofo. Ana se enye ne mu asafo ne enimu fo Christofo asofo. Ano de o kan si so se de se ohwefo ne se yenya ne ho asem nka san se wo ye ne animu ni nti se wo ye o se se wo ye o yire ba akokunu hm aha ano de o kan si so na emu mu se obi aware mi nu a amamre mu entia hm sanetie
1: okay anti dog asimi mu za se ne na ye wo cheche mu de na chi se eni kwan se be ma wale kura o
0: Ese se be ma ware. Na u ware a, ese se wo ye ani fre. So hu. Aha. O se hwehwe na wo be hu. Abrante mu no hwe ba bia sika kokko o hye. Ai ni pa timi kotu. Hwe ba bia abohima yi hye. Ai timi kotu yi sika kokko ofri mu. Na enipa wa asase so ni ese hwehwe, nipa a wo nyansa ne nimde ye ware no a. Ene se wo tu sika de ahe na eden. So, nemu no ye nipa no ose ye hwe de tu aniwa na ono nyankopɔ de ohwe akomam se nipa be gyina ho se efa ne se ye hwe ne nipa fom se nka be ma bia ma gyina ho ne se ye nkɔ ware abrante mu no se ani so de a ke be hwe de ne ho ofe no nanso e ba no se aware mu ne ye kɔ ware de a se ye hwe de wo aware ho nyansa ne nimde ifi se oba bia woni aware ho nyansa ne nimde no wo kɔ ware no a obekun ana ase aware no enyina wanku a obeku no ana ase mu mabrabo betimi asai isan se aware ho nyansa no onim oba bi okora onim se meye be ma no se so boafo e se mekoboa no ukwa ware ya na ose faka waka chem odika ware ko na waka chere mi se waka chere se wuna be ware mi se untimi hwe mi anko wa me ware mi ntina dwuma wa ye kora no se wajai ti onko ma se sika be di ni nsem nso a onfa me boa nti no ohia bibi obegye firi ho oje sika na firi ho nso a oje ne se de ode ne ka no oje no ase wo no wabe ware no e na upe no wabe ware no nti no oje a onka kasa de nkyere wo nti kasa wo ka no kora ho nti oje ne se de wase de wo oda wo kampo firi mu no ha oje ne se de ode ne ka no oda wo ka ha nti ubehu se se ube ma no ko ubo na ko homa wo sa kwa no sokora na ye wo ya but oba ya tete no ye ware na ye yie no o kasa kire ne kunu aje bibia o kasa wonimde kwan so ebuo ekwan so ahobrase ekwan so bible say ma emre omho ase emema munno moyere oba bi ani ho a obre ne ho ase a be ma enno no na oba bi a wa amre ne ho ase ne so be ma onno ne da de be ma se oba pese ya na bi mu se na o pedro di akoye ne kunu ana se oba bi tim e busuafo bi tim ka se oba we di be ma wa ye na duro aduro pa ye de ye be ma ne se oba be bre ne ho ase ama be ma no oka se dada oka se dada tie no bre no bre ho ase ne tie no ebi se oye onyankopon ti na be ma oba afre ne kunu miwura no na wo kunu ti akoye kristo na kristo ti akoye nyankopon so eye ni diso ni diso nti se wo kunu eye obi a wo ti osoro urade nyankopon wa obesoro obe bre ne ho ase se ontimi enye wo yedo ontimi nkumu ontimi empira ontimi mo wototro iso osoro urade nyankopon osi nyansa mfiti ase ne nyamisoro nti oba obe ma bia osoro nyankopon no onimi nyansa so bia won soro nyankopon otimi ka se nyankopon ni ho no e jejo ntwie sa nipa ne yware no ti wo ware idu ware ne begu so ati ase aha
2: ay dog Michael Chung ana so di free akokere na wasi sa dwumadie wi no ne pa ne wofa bi na o ka chance one time hwe dwumadie wi ba na wasi obi de ne ka nipa ne na ajin so be betwe nchi no wo be kasa
0: mate
1: ay dog se
0: e form ye shea ko tre be dey ebe fosoro
1: o se ne maame o se se o maame yo bi a ono na eku tia wa braba e kwan be na be faso be yin afira ma ho ato e sans o se ne die na o bre papapapapa
0: maame nana se e ye no kure ye maame no mutime ku tia yen ye papa no ku tia yen na en se se o fi ho ansa na ho ato e ye kwan wo ho a obetime ade wo ho mra wo tia se o maame no tia se no ani ade na o de ku tia wo no wo wu o wati ase o ebetimi akwa tia o nti obi wa na dwen ye ne se o twese kan akuni maame na o ye baifo no a e na ne ho beto no da bi obetimi de se kan akuno ana so obetimi afa kwa bezu ama na wu na hawo no gusu wo ho enso mra wati ase no so obetimi ade wo ho o mra wati ase ma wo so wo ato tumi ahodo bia e wasa ase so edi nipa nya no nipa wo ho kwan a otimi de ne ho firi mu so ho enti se o maame ekura tumi a enye ne mfom so obi wo ho aye ne mfom so obi wo nso anya ne mfom so ba yie no ye de ma enti obi wo kura na ne maame bi ni nana bi eche na de bi wo ntuma aduane na ode ba yie na famu de ama no na ode sɛ wo no anemba e ba no sunsun famu a ode sɛ wo ade eche anopa na wo ye ne mbɔ na nso so tumi no na ode sɛ ade enti e ba saa eye onim sɛ wo sɛ wo nso ye ho bibi enye yie ebi sɛ tumi no de ye de ye no eno na ode ba ye it is obi ka kira wo so se be yetimi ya de pa anya no kure tumi a ese ya de ya de yie no ye mfra ne be yie eti de ye de be yie bia ye bone obi ka jona be yie na fita na kwan hwan no honhum ese ya de bia no anya de papa nti be yie so ye anya de papa it is obi ya beifo a ye bresa tumi na se yetimi tu tumi ne firi ne so ana ye gifiri ne so ana se wo bo ho ban ya firi se tumi ne nsem na wade wo ete said ye wakofa jata abafi na wo nwan so ofi na jata no sori a wo kire enwan ne we jata no betimi atenase e wo mra a onya enwan ne nche omonwe se wotimi ye cage e di nwan ne gum na wo ye cage e di jata ne gum a jata no betenase enwan no so betenase so won se na etie no na se wan hu se ye ye no de a jata no bechi nwan ne nyina re sa na etie ete se bosom se wona na bi akwaje bosom na bosom no edi munya wo ho kwan se wo de wo ho firi tumi na se mra bosom no gusu wo fie ho e na wo betimi so a yi bosom na fifie ho kra tie ne ye se bosom no wo na na bi ne kwaje ye na se ompa bie mu a se wo no awu na busua ne nyina ampa se wo ba kofo wo pese wo yi sa de ne firi ho a agye se wo ne abusua no ye nhye mu na omu nyina aka so ompa bi se wo kwoto atwene ne bia na obi pe se ya kom abu ho pese mfa no kra no mfa nya adwuma eti die di kan no busum no ewa busua no mu no esese wo a wo mpɛ no wo na wo yi wo ho firase ye wo ti ase ye wo ne wo yire wo ne wo makora no gidie ye enye pɛ obia ne ba bia ne gidie obia ne de opɛ ne de wo mpɛ sɛ de wo no aduane obi sɛ medi fufuo medi apɛsie medi banku no saa na te ye enti tumi bi di wunya a ye de ye ho firase ye yen kum tumi no enti na da bia me kan mo bi na da wo na ba yie me boni tuo pe me ye ne sɛ me twa ne sekan fa sekan bra na ye be kum atamfo ko aye honhom ye nkono ye ntwa ne se kan ye mona ba enti etimi e de ye ho firi se tumi na se ye firi kuma ba ye fu se nka o munyina asa abayifo no betena se daada nipa nso betena se asori dem o aye wo nyina abayifo o even asofo ni bi kura ya hon moni asofo obi wo de nsa to so a de wo gye afiri wo nsam eso sene de wo de ma wo wanzo esan se wo hunade ndi wo nimse wo asofo no wa kona ma ne de nsa to mama so asofo bebere no omo ankasa nim se omu kura hon fi sana yere no bebere nsu kura hon fi ya maame no bebere kura hon fi empe bebere ni ya ye spiritual check up na se ya body deliverance ama ma ne bebere akasa conference se omo na ye omo ma mikai baba wa ba ko mi se abrante mu si wanim o maame e bebu nkotodwa mira ye bo mpa ye ye ka se nipa o ye sa bo fray se
1: sure
0: what happened obu nkotodwa se opamekyo na ono na ye ne ba ne sa nti ye mpa che o ma no o ba ne baba yo ba ko pe ne ma ye miensa me ma mi no baba ko pe na odi mu no ono na ye afi ne wa bu nkotodwa e pa che o so on enso maame ne ti ase enso ne se bo fray wade ne ho
1: pa
0: si ye nku maame no enso ne wote ase enti wo maame na odi onya no ye nku no ti wo pe kwan abede wo afri ni nsem a wo ba ye be boa wo se wo pe se ba ye ni fri ni so so a ye ona kwan wo ho enso ye be ya ma e be tana ne so na wo so atana se nso a ye be hu se na ye be ye vi se wo ku wo maame be ye a ba ye no e be wo ho da e fri ho wo na na wo ye no ye de kwan ko de koi ha enti sa na emre papa mu ye be di ba ye ho nkomo na ma kire se de ba ye tie ni se na ye transfer de manipa ha to be betimi a obet 12 years nso na ne be ye ye be 200 years because the nina na generation na we be dia there we di 100 and no di 12 years nti ye kabo mu a na ye 212 years nti na ni teacher ni ka chere ni se tenasea wo se kan no tum no atia teacher ni no aha yes we nyine se teacher ni a wo jene we akwara akwara ha o twa ne to a wo se opani wo bo mi amebo obi akwara kan no tum wo se wo so kan no tum oh, the old Missa who are bofra, but ni bay ye crano, and ye ni chan bay de oho. Sanity, and me papa may ever come by ye so once. Never said ye bay ye.
1: I say a bribia on any yere bed a piano. I own who say, oh, a pum
0: mo
1: now or press it or be free soon. Papa Subus, I say, Chimuana,
0: and Chimuho. A bears, or mummy, no, no, as I say, a frivolous be spiritual check up as on baby. Other sep ak or banu will be an answer or no will be. Nti se mu ba ko wosa spiritual marriage na obehia saa nema no nti we se yampa se mu ba ko obi nema a obehu wo na brabo mu ama na hu se mu ba ko wosa ha oni ni one second to me tra ni se bibi obeye bia enye yi nti no onya favor obi hye ne bo a oni so ti promise and face setback beba na kwa mbebere wo hu saa nema no na e bo ni nka ye se saa de ne bi wo ho
1: okay
0: e be se wo sika se wo bi bia
1: No, the entire I say, Usa obedi by say, on Pesobe Ware Crano.
0: Mo,
1: I see the entire na on Pesobe Ware and say, we will be anywhere Galamisi.
0: Mo,
1: now so a bar or Jenny say, or Don of Pano,
0: hm,
1: or Bani and Agent so could be Kuno Beman would do crop poison. Ah, and you are so a barn of some bombardian, a Viani good,
0: mo,
1: 200 grams,
0: hm,
1: Edicoy, Nanyacopona, a geno,
0: mo,
1: Chiefi Sabreno. Mo suru ma pa enti no kase won ne ninya wale ya won
0: mo enti won wase ma me ka no wa nware wo ba ye ware no wo ba ye ware no ko ware no a o me wiya osika se 200 grams no enye sika keto e wo me ka se kure bi ana wo chese wo toto aha enti de ma wato a wo koton de anya mfaso no na wa wiya de ko afi wo pe wuduro kura de kuna fa ne sika chese o ye nibrifo o ye wudini ye nware no but wo ko no bi a ho fe bi anase bia o oh, menina anyem menina kwotwe mpra anyem dada unyim obi a enkyere se kwa bia so ware no according to bible no wose obi fum kofa oba bia ye nhye no mane ware no nsase okase won ware no a ye mane ntua patasika emfa ma no neja so won enti nya se wa ware no wakonyim no anase won na kwot 90 no ekwa bia so ye ohye se ware no enti sa
1: alright
0: aha
1: swati e di aba so obi wadi 30 years
0: mo
1: na Mammy, when you're in Finciano, and I say, we'll be when you're in Finciano, I'd be a night back for 41 years. A good old man of crab, there's a mamma per se, or Waleno. Then so shut his ass, what he said, Mino Cassay, or one again, though. I say, I said, move further into me a day. I see, be being to a mamma of Pesso Waleno, but be being your uncle.
0: Men any be didn't come over, Chido. He said, here, my few more. We were hanging at Docain, or dear, but we were also at Nanya Docain. Odoa enye dokan na egina biribi so no enta nyina saa biribi no eto ho techimape aware no ebegu ti hiama ehwe mu
1: All right. Again, I make it. No, didn't you ask somebody in Obusa? I said, Nancy, I will remove how we bring now, Abano. Ayana, and yes, or Mashada, or name of Musica, a year, a man be bring Abano. I saw me sick a dish or so many bris cancasa. Aha, and she said, Sika, some call for more. I feel about no fine, she be.
0: Yeah, and the Tianna sent Cacane, Uncle Bacra, yet, Uncle Ban Yuma, and the Cobas, the cabin, and some of the brain you couldn't. And you couldn't have a fee. And then Uncle Bani accounts of baby at Tetuano, and so a lady. A man who owned the na now beside the baby money, dear, a son, no apamo, no see a one thing. And my papa, we bet his uncle, aha, then they did you ready in a AC. I said, the PSC, maybe I'm coming to produce a clear more mosquito. And come on, Brantemoy or Crazy, and come on nearby Grace or the Eco Facebook Live. Number, my dear Juma, wait a minute, my children come over so no. And now I said, you're rebated, say, oh, now per se, Oba, my swear, I want some number, I'll bet my friend any 0243.
3: 0243 51 0062 0243 51 0062 Me and my brother, I do now what you done on the 6th. Mo and I'm Ubisano, a year on the 6th November, and you didn't know what you done was so correct. I didn't feel any more pay. Till on the 6th November, you didn't have a shame when you didn't know what you done. A year on the past 6th, you could see a numere, you could see a year 12, and so correct, you could follow the idea. Now what you done on 6 to 12 near upon a pahuan watumra. Till you may have done, that's how I don't do it. You won't, that's any.